0: nua bi frɛ wo yɔnko bi na wo yɔnko bi nso mfrɛ ne yɔnko bi wokrom frɛ yere na ɛyere nso mfrɛ ɛma na efie wura wo nso frɛ wo fie hɔfoɔ na efie hɔfoɔ nso mɔmfrɛ mo fie wura sɛ ɛberɛ no aso ɛberɛ no aso ɔtenee ne mpaeba ɛmu ɔden ɛyɛ nneɔma bebree adwumadeɛ berɛ no aso yɛnyinaa yɛmfa onyankopɔn twɛdiampɔn soro ne asase wa na sɛm a wankɔtɛ nyɛ biribiara a ɔyɛyɛ no kanya yɛn ho hyɛ yɛn ho nkran pɛgya yɛn gyidie ɛni mpayɛ no mɔ mpayɛ nyareɛ mpayɛ nsrɛ mpaebɔ
1: ɛnhyɛ mpaebɔ
0: frɛ mpaebɔ ɛnnante mpaebɔm abigail onyankopɔn hyira wo abi woku so otwoɔ ɛlans Awurade ta w'akyi wate biribiara bɛyɛ fine yɛn mma ne yɛn ɔfasefoɔ ne yɛn nenanom nso so a wɔtwerɛ nsɔhwɛ yɛ bisii no awurade nyankopɔn nkɔ so anka mo ho ne wɔn a wɔtwerɛ w'asei no nso so ebi nso so ɛbɛhyɛ aseɛ next week wɔn nyinaa nso so yɛka